da, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Vengdana şima hemînan, wayr vecî ziwanê.

Tekirda, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakin bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Vengdana şima hemminan, wayr vecî.

da, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Vengdana şima hemînan, wayr vecî ziwanê.

da, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Vengdana şima hemînan, wayr vecî ziwanê.

Jinavenda Nûçeyan Dembaş. Li Enqereyê ku helikoptereke perwerdehiyê ket, pilot jiyana xwe ji dest da û kesek jî birîndar bû. Dilê pirsîna ahbapê de pênc kes ku di nav wan de rojnamevan, parêzer û stranbêjek jî heye ji bo îfadeyê hatin gazîkirin. Wezareta Karên Navxwe ragihand ku di operasyonên cendirmeyan ên li dijî FETÖ-yê de li 22 bajaran 128 gumanbar hatin binçavkirin. Ji van gumanbaran 51 kes hatin girtin û ji bo 14 kesên din jî tedbirên kontrola edlî hatine girtin. Serhat Eren Kutbuna Ceyranê ya li Amedê anî Rojava Meclîsê. Eren Diyarkirko Kutbuna Ceyranê û pisgirêkên ronahîkirina kolanan rasterast bandorê li jiyana rojane ya welatiyan û ewlehiya giştî dikin. Murat Ongun ku di çerçeveya lêpirsîna şaredariya bajarê mezin a Istanbulê de hatî bigirtin ji CHP îstîfa kir. Ongun biryara xwe bi gotina bi vê daxwaznameyê ez ji endamtiya xwe ya di partiya ku hatiye destê serkirin de îstîfa dikim ragihand. Derbarê mirina biguman a sînamegerê Kurd Murat Çiçek te agahiyên nû derketin holê. Xwişka Murat Çiçek Gül Salar ku ew li ser navê malbatê çûbû Japonyayê Diyarkirko polîsên berpirsyar du îfadeyên cuda dane wê û got cilên Murat hatibûn şuştin û wisa teslîmê min kirin. Bijîşk gotiye ku heke zûtir anî bûna nexweşxaneyê dê niha saxbûna. Gül Salar got ku ew xwe ji bo vekirina dozê amade dikin. Hatubu ragihandin ku li dijî tesisa civakî ya şaredariya bajarê mezin a Amedê ya Fîskayeyê êrişek pêk hatiye. Dem Partî ragihand ku alaqeya êrişê bi tesîsê ve tuneye û bi yer di navbera şexsan de qewimiye. Şaredariya peyasê di çerçeveya yekemîn hevdîtinên peyasê de çalakiya xwe ya dehemîn li gundê Funûşê li dar xist. Bername bi beşdariya girseyî ya gundiyan di nava coşeke mezin de pêk hat. Li Wanê di navbera 11 û 19 tirmehê de ji aliyê wezareta çand û geştiyariyê ve mihrîcanê qat li dar xistin. Tevî ku ev sê rojin mihrîcan qediyaye hêjî qat di nav gelaşê de ye. Li Mêrdînê jina bi navê Sozdar Güneş a 30 salî ku li navçeya Nusêbînê dijiya di bin şert û merceyên gumanbar de li mala xwe mirî hate dîtin. Jina bi navê Sultan Gürel G li navçeya Salihliyê ya Manisayê ji aliyê hevjînê xwe HG ve hate kuştin. Piştî agahdarkirina tîmên ku giştin navnîşanê hat tespît kirin ku Sultan Gürel G jiyana xwe ji dest daye HG hat binçavkirin. Li navçeya Fethiye ya Muğla'ya agir bi daristanî ket. Agirê ku sedema wî hîn nayê zanîn li qadeke daristanî ya nêzî ketaxa Gökçek û Gökovacik a Fethiye dest pê kir. Hevdanên ve mirandina agir berdewam dikin. Baregeha navendî ya Xetamul Enbiyayê ragihand ku eger Artêş Amerîkayê êrişê navendên nükleerê bike, dê bi tundî bersivê bidin û wê şer were berfireh kirin. Serokê ABD Trump ragihand ku eger Husî gefên xwe yên dorpêçkirina keştiyên bazirganê yên li deryaya Sor pêk bîne dê ABD bersivê bide. Hukûmeta Hollandayê wergirtina berhemên ji wargehên neqanûnî yên Îsraîlê yên li ser xaka Filistînê ya dagirkirî ji 22 îlonê Uşûn de li welatê xwe qedexe dike. Ji ber lehiyê û barana zêde li Çîn, Şilî û Afganistanê herikem 44 kes mirin û zêdetirî 140 kes jî wendane. Em giştin dawiya nûçeyên xwe biminin dixweşiyê de.

da, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Veng dana şima hemînan, wair vecî.

0: Jinavenda Nûçeyan dembaş. Li Enqereyê ku helikopterekê perwerdehiyê ket, pilot jiyana xwe ji dest da û kesek jî birîndar bû. Di lêpirsîna Ahbapê de 5 kes ku di nav wan de Rojnamevan, Parêzer û Stranbêjek jî heye ji bo îfadeyê hatin gazîkirin. Wezareta Karên Navxwe îragihand ku di operasyonên cendirmeyan ên li dijî FETÖ-yê de li 22 bajaran 128 gumanbar hatin binçavkirin. Ji van gumanbaran 51 kes hatin girtin û ji bo 14 kesên din jî tedbîrên kontrola edlî hatine girtin. Serhat Eren Kutbuna Ceyranê ya li Amedê anî Rojava Meclîsê. Eren Diyarkirkû Kutbuna Ceyranê û pisgirêkên ronahîkirina kolanan rasterast bandorê li jiyana rojane ya welatiyan û ewlehiya giştî dikin. Murat Ongun ku di çerçeveya lêpirsîna şaredariya bajarê mezin a İstanbulê de hatibû girtin ji CHP îstîfa kir. Ongun biryara xwe bi gotina bi vê daxwaznameyê ez ji endamtiya xwe ya di partiya ku hatiye destê serkirin de îstîfa dikim ragihand. Derbarê mirina biguman a sînamegerê Kurd Murat Çiçek te agahiyên nû derketin holê. Xwişka Murat Çiçek, Gül Salar, ku ew li ser navê Malbatê çûbû Japonyayê, Diyarkirkû polîsên berpirsyar du ifadeyên cuda dane wê û got cilên Murat hatibûn şûştin û wisa teslîmê min kirin, bijîş gotiye ku heke zûtir anîbûna nexweşxaneyê dê niha saxbûna, Gül Salar got ku ew xwe ji bo vekirina dozê amade dikin. Hatibû ragihandin ku li dijî tesîsa civakî ya şaredariya bajarê mezin a Amedê ya Fîskayayê êrişek vek hatiye. Dem partî ragihand ku alaqeya êrişê bi tesîsê ve tune ye û bi yer di navbera şexsan de qewimiye. Şaredariya peyasê di çerçeveya yekemîn hevdîtinên peyasê de çalakiya xwe ya dehemîn li gundê Funûşê li dar xist. Bername bi beşdariya girseyî ya gundiyan di nava coşeke mezin de pêk hat. Li Wanê di navbera 11 û 19 tirmehê de ji aliyê Wezareta Çand û Geştiyariyê ve Mihrîcanê qat li dar xistin. Tevî ku ev sê rojin Mihrîcan qediyaye hêjî qat di nav gelaşê de ye. Li Mêrdînê jina bi navê Sozdar Güneş a 30 salî ku li navçeya Nusêbînê dijiya di bin şert û merceyên gumanbar de li mala xwe mirî hate dîtin. Jina bi navê Sultan Gürelge li navçeya Salihliyê ya Manisayê ji aliyê hevjînê xwe HG ve hate kuştin. Piştî agahdarkirina tîmên ku giştin navnîşanê hat tespît kirin ku Sultan Gürelge jiyana xwe ji dest daye, HG hat binçavkirin. Li navçeya Fethiye ya Muğla'ya agir bi daristanî ket. Agirê ku sedema wî hîn nayê zanîn li qadeke daristanî ya nêzî ketaxa Gökçek û Gökovacik a Fethiye dest pê kir. Hevdanên ve mirandina agir berdewam dikin. Baregeha navendî ya Xetamul Enbiyayê ragihand ku eger Artêş Amerîkayê êrişê navendên nükleerê bike, dê bi tundî bersivê bidin û wê şer were berfireh kirin. Serokê ABD Trump ragihand ku eger Husî gefên xwe yên dorpêç kirina keştiyên bazirganî yên li deryaya Sorpêk bîne, dê ABD bersivê bide. Hukûmeta Hollandayê wergirtina berhemên ji wargehên neqanûnî yên Îsraîlê yên li ser xaka Filistînê ya dagirkirî ji 22 îlonê Uşin de li welatê xwe qedexe dike. Ji ber lehiyê û barana zêde li Çîn, Şilî û Afganistanê herî kêm 44 kes mirin û zêdetirî 140 kes jî wendane. Em gihîştin dawiya nûçeyên xwe bimînin di xweşiyê de.
1: Reklamlar. Le bajarê dîrokî li Amedê, hûn ji bo rêvîtiyek xwarinê têne vexandin. Can û ciger ocaqbaşı li benda we ye. Li can û ciger ocaqbaşı hûn dikarin goştê berxê û keze bav berxê a teze bixwin. هر وها ما دست به چکرنا لحمجون پیده و کنفه جیکر جی سوری چی کولانا حضرت سلیمان جانو جیگر اجاق باشه جبو کسین کو تامده و غزانن جبو آمده
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
5: Radyo ve

da, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Vengdana şima hemînan, wayr vecî.

Goştari de lali, ke de beno, kuçan de beno, sukan de, yanzi parkan de, araban de, hemzi bazaran de, ça beno, wabi bo. Bi zwanê xwe kalî bike, bi zwanê xwe hewnan bivîne, bi zwanê xwe binose, bi zwanê xwe biwane, zwanê ma, her çiyê ma.

Goştari de lali, keye de beno, kuçan de beno. Sukan de, yan zi parkan de. Araban de, hem zi bazaran de. Ça beno, wabi bo. Bi zwanî xwe kalî bike, bi zwanî xwe hewnan bivîne. Bi zwanî xwe binose, bi zwanî xwe biwane. Zwanî ma, her çiyê ma o.

Aziz, li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan ببینن. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me ye.

Di malê û kuçeyê, di bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me.

da, dinya de tenî men da. Ziba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Veng dana şima hemînan, wair vecî ziwanê.